Παντέος, ρε τσιχουνιλέ, τσιχουνιλέ, λοιπόν, και στια λαχπάρ, στια λαχπάρ, να και κέλε τσόλτσι ραμπιν κύλι καγχέλ, ράχλα κουτάν, τι άλλα κουί, να χαβάν το σιέρε, ο να χατσέβει, να τσόλι χαπ, τσόλι χαπ, τσια λαχπάρ, τσόλι, τσόλι χαμ, να χαβανάν, κουάν παρκουιτσός, κουρμπάλι τσια χιλάλ, τσόλτσι πλην αχέχ, Χατσέ χαράν Σαν Κριστόβαλ, Εκουέρα και ο Κεζιλβάλ, Κουάν η Σακάλη Τεναμίτ, Μαρκού η Τσακάλ, Τσακάτσάμ και Τσαμόρια, Ρανούτ, Ραν Κουάμπιλ, Χρυσίου Σιου Κουάνκ, Σα Ισκαβάνα Καράν Κουάν Χούλι, Κάπναμ, Ο Τάνε και Σουάν, Αχτάνου Χαχ, Ο Τχοκιάλ τη Κουτκουλιά, Πετιάν, Άννα Χούλι, Λιτεν Τόπετιάλ, ליזילבאל קונקל חסריצין גשיין אקלא אונקה שוקוארטה שטיאלל יש קוואן חשיב שיב נן חנאו קונקל קוקאל פרטטו שיקסחום פאט קוואן חצ'אל סאממיל נפוטיר ליה נצ'מו ליה חצ'כנק ערן קוואן חולי קאפנם ות צלחבש נזו נצילון שחליה הנען חצ'כו צ'רוי בלוק לחצול נחכה לאתל נחצ'ה לחבר נע נענה צילון ליה כואן נחנתנה שערן חומבקה סן קריסטובל ברכוי נתנה שנעבר ליה לסצ'ור ראשן גברה לא מחאות נח מתשיק נחצ'ו ליה ולכה וכאן נחריקי נעין אינגה נחנאו פר צ'ו צ'ינומק ליה שיקו בלך מראה כואן נימה צ'ו צ'ינומק ענה ענת כואן חולי נימה איקבולה ישכבה ותנקה ישכוש לה נח צ'ירו בלען כואן קוצ'י חולי נימה ננומק ותאנן ריקין קשלן כאלה בענה כאריל, חוקל חרוב תיקי לשמל, הענה בג'לינג ענה נאולי. הבנן סלי כואן קוקוי, חוקן פרקי כואן כבלי ליטיו עמך, כואן אסעב. שקאב לקסש בן, הבנן כואן אך נאוק שחצי שאוחק, בג'לינג מגי קראת על סיילי נימבה, נח נחיש, חום הו, שנשן חוכון ברח נחת גולומה, וצירובל אינגן החנאו צ'וצ'ק צ'יני צ'ינצ'ן השקוארי בלי צ'וצ'ירובל וטוגן נכנע כואן קוצ'יק נכנע נאנימן רו וטקאות נכרן הצילון ליה הענן הענן לנקר נכצ'ירה נכסה שתי פלב לך אסטור חוקה נכוי כלכבר הרן כואן כלבל ברכוי שכנע לי וצ'וצ' שכל שכל זליה כואן כבלי כאחרי רו כאלה חספיזין, אינגה שישארו רסינקי לקרו ראם, חוקה נחקוי ברח צ'יק צ'שתה בלב לחשעל, וחוקם ברקוי כאן לרוחה, הרוחה אנה נסוכי שוקנים ה, חוקה בינך. ומכותוך תעקוי בנית, אנך תקולך לחקון רז, סייש כבר אנך לכל נח. ערן ערן סלי נחך לכאן קוקוי, וסתכסיק שיעלל נחסה כמוניל, סה כמוניל, תוך אוכריל ולצ'ן רו תקטן אחים. ענאה לי נחמן, ערד כותור נחצ'ה נחסכיזין חיפסה לרוד שישוש. צ'ן רו נעילוק לכון לחסכיזין, מהרגע שכן נשרעתי נע, מהרגע רו הבנה לכונה לאן, מוקוטי אוקות הצ'ריל בל, מהנקי נשרעתי נע, מהקונקוסה אוסילה לנקה, לקרות אם בנו לה אינך כואן קינסה אוסילל. הבנה שבן כואן קינסה אוסילל, האמין החצ'ה שכן צ'כונה לי צ'אכילה לי צ'או צ'כולמנג, אוסנך תחתן אחי פשיחי בלכי, ותחום גוי צ'יקנך, מראה אוסנך כואן חכוי לשם, לקנדל, לפוק, קראו לי נאוק סימן רנך, נח כואן פג'ל, ותמנקת הנחה גרעת על החכוי פג'ל, נח חומפת נשמו, אך תחכה ורסי החכוי חכי, ותמראה וגנב לך ישכבל, כואן כבייך שירוצו,

0: dire kabla khura li chip okrero trok sinkil sali salam re sakapa okan una shishtena na khuli ishq shapena na kulak sali salam mai sai sai shol avana she osh ke baretal kaput na khokan she okril bal karu kwan rikin karu karu tsakal na she ok chish sikbal a ina khunaq ishq na kulak khunaq kalom re li pres ishq akwi arena qali makaxli chaqilal u tan sheshebin qain okhre roxinkil re pres wanke baranza julitsalam re sakapa anan ke shechaqnaq u tro shechaqnaq a in sheshbanu bi khabli wanke baran ranza li sali tsalax qaqalom re li tsalam qaq u tan sheshenaq an li karuli chokoshebal an li chapman li shkatarin ahí nach cap la juzga cacha con re na col chanruli carusha rizi que nachse ochis chisikpal carusha ochisikpal mamaka carunashkam ancho que sea nach soxi rasli chips ut quip quip rasli ilo bal honal ahí arancho aran sali salam re quin ut iskli cuan aran sali kalebal los jocotes a este pal sacapa uta eblach canjel chirurich נחליק הראש הריל לאן, האן נחליק הרוק, אני אבח אה, חוקם בין החוצ'רון הכרוקסי לכאחררו, ותארין עוד קרון הכקנה כוי, נכקנה סעצ'ח כלל. הבנן מוקו הרן תנה רכה, מוקו כך כוי את הרן, שמחה שירו, מנש מחה שירו, רשקנה, הינקה, תנתוח כוי נחנקה סילבל, אני אבח אה, ותמוקוין קפצ'יק, אני אבח נכה אוקן, רשבנו כלי צ'ח כלל האן. חווה ויקטור.
1: Ala kui go gana kui komanesh auto auto car natali mansali quinta calle 475 avanan karun ke se cheran chengeli como no gana kui kui la vele valchi yani toyota nislet magda kia mitsubishi inu isuzu honda hyundai mes kaus la chichak auto car Aruna raje blebele balchita o arantesic o tarantes artesere. Pagui van viajero un artesic autocar. O gana qui de chena. Bococ salí 46 48 92 52. Como es 46 48 92 52 autocar.
0: Banti pantios, pantios, pantios, pantios ere, chihunilesh, chihunilesh. Jun. קסקליס אין, שצ'פה ארנזה אשתה פלב להכניס אוקר אחרי רוקסינקיל או שיבב לקסקליס אין, צ'ימאקה לשבועב, ראינכנו רונה כאוקן ארן, ארנזה אשתה פל קליפורניה, ארן, ארן ששפרי כמונה אין. אבל אין שאשתה נח, עוד שאוקו שצ'ב על הרי, נכון לקסקליס אין, כמונה גוואטמלה, ארן לקונקר סלדי, שנובח לתנמית גוואטמל עוד, עוד אסטאוס אונינוס, מקסיקו שכונה לאן שפרסנקל ארן קונקה לחקק על אומרי נחינקת אשלום תנקת אלומר של צ'חוקן של חוקן סלישנו באח לחונחון שתנמית מלך לפרונטר הנקש ירה ותאין אותנק לחסכיז אין אין אוקרח לשלום סינקיל או שיבה לחסכיז אין ששתפב לחסטאו סוני כצ'פה כצ'פה לענינה כמוקרה ותאין חושתיה לענינה חולומין רה לחליש לחונחון ששנובח תנמית, אשתיהן הקאינס אשתה פלב לך סן דיאגו, ארן דרי סלינחי חרנך, שפה לחסריצין, הוא טען שאשתיהן הקאינס בחוואטמל. אבל נאם שולוב צ'ך, לי נקה כנחלה קרן נאבלחמית, לך כנחל צ'ירולי צ'קרה ברן רסטאוס אונינוס, אם כך שאשכן אבל לי אסילל כך כוי שאשתיהן שפמנות כך שקרה שכנה פתיאל, אבל נאם רכינאים בי, תיקרו שוקש בנוקיל, האיש לריל בלם, נחמו קוג'ל תלומך, תצ'יק שחוקן לקסחיז אין. אין נקוון לכהונל, ברכוי נקה רח, הרובך לך כאנחל, ותנקה איש כאירה, נחנרו נקה כאן אושי בחפו, כאי בחפו, כאי בחפו, וצוקן נקה כולון כאי שכוונן תוך נקה ריסי חון לשחור, נחמה כאי תקוון שייך כללם. אנחנו נקש בנו, נקש בנו, כי חלן שקלי המחיל תנמית. אבל אני כי ניכרו שיש בנו שכאים, האם שיש חטי צ'קרם, האם שיש סכנירו לי צ'קרם, ותקרו את הבנו מה, תעתנך שעלו לי צ'קרם, זה שווי נאב לי קום, אני נחצי רבי, ותקרו נגשתי, ונחכון לי לומק רן מה הכל,

0: כאן זכה לגומנש, כאן זכה לבננה כחול דיקה תוך הרן, סמוש, כן, שאל. הבננה שיצחון יקומון, שאין שאני רבין קיל הרן, מדיאל שאני רבין קיל, שאין רואו קוונקש, בנקיוש כאו שען, נערך שנעבל, שאין רואו קוונקש, חוקן הקוינרון לגוי בוחצ'ק, מלאך תהתך להצחונה קלימנסה, ישראלי 46, 70, 85, 36, הרן תהתך להצח לי אודיו, ותה, כאן תחכה ששנאו לי כמון, לנתה לי מנרן קפיטל, מנק כמה, אין כאן נאו פרסיק, סלי פייבוק, ששכוני לי תהיו צ'יקול מנג, לי תהיו צ'יקוש מנג, הרן ששכבה, ללוק לחקצ'ו, הנכון סליחתי פל גואטמלה. O kanza kalau wala ni ko sik sali ka ila al kasal komunis.
1: Para ni kasulat ka kwanchin, eh si kita kalay lo kom na kwis.
2: Eh, kwak chepe. Habi makat indar sila lak achipal re kwak bak presensya instrumental. Arang so hulak si loob.
1: Ma us loob karan?
2: Ayos karo. Si skecha kechi ko tohle kak angel bal. Mas baita, humpat si skecha. Usa halan na kek. Yo ka atak siroy beningil. Uting ka na el.
1: Us kwanchin, anak. Kwa nakito sik si loob sa presensya instrumental.
3: Timkesh na eshti kwanets ut. Re iglesia si loob. Kwan kep salitaramit. Cobán Alta Verapaz, Salir Ropa en Aelcha con Gil y Solepal, Emilio Rosales Ponce, Rubelev Ebla Bomberos Voluntarios, teléfono 4601-7776, Chisachone Keshkol, Caba Hugo Cajal, Terrile Ketalil, Presencia Instrumental.
4: Ferretería Champey, Las Pantiosichiro Lidios, Ucheru Chejolileste Jarubeste Keshul.

אוגן זכלבי קומרש ליבן לבל קנה אפילו מנה נשקה לי אסילל שוקרב לקנה צ'ין וליצח אישך ליקואן שחל לי קובסה מטריס מיום מסקיסטס וצ'שכונה לי שכיחה לי נטאו קרל אישך ולקנה אינקה נרוון שיקנה קצת יואם נרוש במבל נחכה נחכי לי אישך ליקואן קצת יואם ראוסט קואן גלי רילום בנבל קנה פילומנה קונה רנסה לתרמיד סן פדרו קרצ'ה שחת ילי לב לך בומברוס בולונטריות שישקעת ליבררי אל הפה קולבילש לונס מירקולס ביירנס ארנס אקלס אקלס אלי נחך לג'וגו שיבל אהותנן מרטס חוויס וצבדו ארם פוקולה סלי קטיבי לארם פוקולה אברן שלן כוח שכיבונל תוך קאי פונל רלי אקו פסקון קייסרי בוקלה 53-26-39-66 נקץ שיוני חנה פילומנה פוק ארן גואנגלי קומון לאין חנה אלבירה בו ג'אט פורולה צ'יקקאו סן פדרו קאצ'ה צ'ן גג'ה ארן צ'יקקאו סן פדרו קאצ'ה מונס סייט אול סיין צ'אול מנטיש אלה קוואדיוס כמאן נגטש מנטיש אינגלי לקוואדיוס שוואנך צ'שכוני לנקטיה לנקבנו סייש קוואדיש מוסיק לקוואדיוס נשקה צ'ק חון לחוק עזה להשיק יוקו צ'יקולה קסלי כוח שכיב עונה לרלי איכלה אבל אין כמאן נגטיה לאוק אוק לקאצ' נקאו שלי כנלב שלי שלי כבליוס אלין זרו צ'צ'וש קוונקו סייץ עולה צ'וגעקו כבו ביקטור אלין נקאט קבי קסרי וכנל סייאצ'ה פטן תקש כונה קסון קוסטה סור לאין כנא ונדי מה כאן נשא כנא ונדי סייץ עולה היל צ'וגעקו קסי קקוון קוסטה סור וכו כנא קוי לשתיה צ'ק לקומון ג'ל Así que costas.